0: Estamos en eso, co homenaxe aos mariscadores que se subilaron durante o ano, das tres cofradías, son máis de 35 as mariscadoras e mariscadores que se subilaron, que van a recibir un homenaxe coa presencia da propia conselleira do mar e tamén do director xeral de turismo, porque hai que decirlo, este ano, pois, por primeira vez, unha festa do noso concello vai a ter o distintivo de interese turístico de Galicia, a festa gastronómica máis antiga do noso concello, e que tamén é un distintivo de calidade e un distintivo que vai a garantir que aquelas persoas que veñan a esta festa pois van a cumplir os requisitos, este evento cumple os requisitos moi exigentes da Xunta de Galicia para poder ter este distintivo de calidade como é o distintivo de turismo de interés turístico de Galicia.
1: Hai que decir que esta festa será baixo carpa, non? Porque apretará o calor esta fin de semana na Praza da Granxa aí en Campelo, alcalde, non?
0: Sí, a carpa xa está instalada, unha carpa de grandes dimensións, con todas as comodidades e facilidades, vai haber mesas e asientos, a xente vai a poder comer totalmente sentada, vai haber un servicio totalmente de cociña donde se cociña in situ no propio no momento, donde as persoas van a poder apreciar como se cociña este produto, e decir, todo, tanto o produto como os propios cociñeiros, pues entendemos que son de garantía, e que aquelas persoas e visitantes que poidan vir, que se acerquen durante este fin de semana a Campelo, pues van a disfrutar dunha boa degustación e ao mesmo tempo tamén dunha parte lúdica. A festa tamén busca un equilibrio, a parte de promoción do produto, pois tamén a festividade. O propio Benres xa teremos ao finalizar, en este caso, pois a homenaxe, unha sesión de, va a haber un concerto de Henry Méndez, de artista a nivel nacional e internacional. O sábado teremos, en este caso, a última hora do que é da noite, teremos actuación dun un repertorio pensado en Sabina, é dicir, un tributo, e xa o domingo será o turno da orquesta, xa pensado máis no baile, de Galia Blanc Show, e xa finalizar con fogos de lucería. Hai que recordar tamén que tanto sábado como domingo, para que as persoas que queiran traer os máis pequenos, van a ter, pois eso, colchonetas, pintacaras, a programación está pensada en todo o ámbito familiar, e nós o que buscamos é eso. Primeiro, a promoción do produto, intentar apoiar o sector do mar, no noso concello importantísimo, e sobre todo, bueno, o sector, tanto os mariscadores como as mariscadoras, e ao mesmo tempo que a todas as persoas que se acerquen, pois podan disfrutar tamén dun fin de semana distinto, con sesión vermú, tanto sábado como domingo, actuacións para os máis pequenos, e que durante todo o día van a ter actividades para disfrutar, e tamén a exposición de fotografía, que un ano máis pues, incrementa o número de participantes e se pode ver a calidade dos mesmos.
1: Bueno, pues estamos aquí esta nova edición, 38 da Festa da Meixa, en Campelo, en Pollo, na Praza da Granxa, mañá venres, a partir das 6, coa esa entrega da Meixa de Prata, e despois a carpa abrirá a partir das 8, o sábado de 12 a 4, de 8 a 11 e o domingo de 12 a 4 da tarde. Alcalde de Pollo, Ángel Boldes, moitísimas grazas. Mañana, por certo, estará aquí na presentación da terceira edición dos premios José Hermida, Radio Escolar, non, alcalde?
0: Sí, mañana estaremos aí, pois de novo nunha nova edición dos premios Hermida, con esa presentación, e bueno, encantados de formar parte de este proxecto, sobre todo cun proxecto que tanto interés e sobre todo tan lúdico e tan interesante para tanto para os nenos como para os maiores.
1: Bueno, eso pola mañá e pola tarde, todo o fin de semana, Festa da Meixa en Campelo. Ángel Moldes, alcalde de Pollo, moitísimas gracias, ata mañá, alcalde, un saúdo.
0: Moitas gracias a vos,
1: ata logo, guiña.
0: Ata logo, guiña.
2: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
3: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
4: ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín. Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
5: Este fin de semana, Campelo sabe amar. Chega a 28ª edición da Festa da Meixa con música tradicional, con canción mariñeira e homenaxe ás mariscadoras. E a protagonista, a Meixa de Campelo con degustación popular. E para poñerlle ritmo á festa, Henry Méndez, la penúltima sabinera, e Fania.

0: Blanco Show. Festa da Meixa de Campelo, declarada de interese turístico de Galicia. Máis info en concellodepoio.gal.
1: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de Triatlón. Participa nos desfiles de bandeiras que comenzan ás 6 da tarde desde diversos puntos da cidade ata o concello. E non perdas o espectáculo de Pablo Méndez Performance na Praza de España, Concello de Pontevedra.

Pues quisiéramos esta tarde despedirnos con esta versión de Pájaro Pinto, porque esta é unha canción que, se non se entonou, vais a entonar nun ratiño no centro de Rianxo, nese feirón mariñeiro que inunda a esta hora o casco histórico de Rianxo, con mozos, con mozas, con vestimenta branca e cos tradicionais faxins de cor azul. O feiro mariñeiro para Rianxo, que xa agarda a rianxeira mañán, a madrugada do sábado, do vendres o sábado, as dúas da madrugada, a cantata da rianxeira, os últimos coletazos desa festa da Guadalupe. Así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe, mañán máis, a partires...